0: Vi Liberalerna jobbar hårt med att få tillbaka fler läroböcker och bibliotek i skolan. Förlåt, men när böcker konkurrerar med skärmarna behöver skolan vara en plats där boken vinner. För kunskap ger unga makten att forma sina liv. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna vill ha fler böcker i skolan för din frihet.
1: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
2: Hos oss på Boställi hittar du ditt drömkök. Just nu är det köksveckor hos Boställi med extra bra erbjudanden. Lantligt, modernt, retro eller egen design. Kom och se kökstrender och nyheter och boka ett kostnadsfritt hembesök. Boställi, we
3: build for tomorrow. Boställi. Idag ska min mormor hämta mig.
4: Inte min, hon startar skolor i Kambodja. Och rädda livet på bebisar i krig.
3: Aha, jag trodde hon var i himlen.
5: Låt omtanken leva vidare. Skriv ditt testamente på räddabarnen.se och ge fler en trygg barndom. Finns det något viktigare?
6: Att bo i Stockholms län kostar redan mycket. Tanka bilen, betala räkningar och nya kläder till barnen. Valet på söndag står mellan de som vill införa nya skatter och oss som vill sänka dem. Moderaterna vill att du ska ha råd att bo kvar eller köpa din första bostad och bilda familj i Stockholm. Mitt namn är Axel Conradi och jag leder Moderaterna i Region Stockholm. Det här var ett politiskt reklammeddelande. Mer info finns på polrek.se.
7: Tänker du konferens? Tänk Birka. Ombord finns gott om tid för aktiviteter, spa och nöjen. Och konferens såklart, alltid med havsutsikt. Lägg till god mat och låga tax-free-priser. Läs mer och boka konferensen på birka.se.
8: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna i Region Stockholm. Mer info finns på polrek.se.
10: Kollektivtrafiken ska vara till för resenärerna. Inte för sossar och miljöpartister som leker med dina pengar. Sverigedemokraterna vill ha säkrare resor, bättre framkomlighet och en trafikpolitik med sunt förnuft.
11: På Lundagrossisten har vi över 17 000 artiklar tillgängliga för direkt avhämtning på alla våra lager. Och vill du ha personlig service av vår VVS-utbildade personal eller ha en egen specialistutbildad kontaktperson, det ordnar vi. Lundagrossisten, vi har grejer på hyllan. Lundagrossisten.
12: Ja! Äntligen kommer oktoberfesten till Stockholm med fantastiska stämning, Lederhausen, Deutsche Bier und Schlagermusik. Gå in på stockholm-oktoberfest.se för att boka idag!
13: Oktoberfest på Gärdet, 10-12 september.
14: En spontan utflykt, en härlig weekend eller stugsemester på Åland. Finnlines tar dig dit med två dagliga avgångar från Kapellskär. Boka din resa på finlines.se.
15: Så här stökigt.
0: Har hälften av alla elever det varje dag. Med mindre klasser och ett tydligare mandat till läraren kan vi ge varje elev det den behöver. Mer stöd till den som kämpar. Mer utmaning till den som vill gå före. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna vill ha mindre klasser och mer studiero. För din frihet.
1: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
16: Här kommer ljud som drivs av Ellevios elnät.
17: Psst, Maja, ska vi game efter skolan?
18: Eva, vill du ha ört te?
16: Vi ser till att elen kommer fram dit den behövs. Ellevio, det kraftfulla livet.
19: Upptäck fyrhjulsdriven frihet med nya Kia EV3 AVD hos

0: Sedin Automotive. Med rymlig interiör och räckvidd upp till 572 kilometer är den redo för alla äventyr. Välkommen in och provkör Kia EV3 hos Sedin Automotive.
1: Tänker du konferens? Tänk Birka. Ombord finns gott om tid för aktiviteter, spa och nöje. Och konferens såklart. Alltid med havsutsikt. Lägg till god mat och låga taxfreepriser. Läs mer och boka konferensen på birka.se.
2: Hej, då kommer vi till Elsa. Jag kan inte svara för vi får inte ha mobiler i skolan. Men lämna ett meddelande.
3: Kunskap är vägen till frihet, men kunskap kräver fokus. En mobilfri skola ger lärare och elever den arbetsro de förtjänar. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna vill ha mindre skärmstress och mer studiero. För din frihet.
4: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
5: Ska konsumenterna behöva åka stan runt för att leta låga priser? Går det att lita på marknaden?
6: Jo, du kan lita på Hornbach. Vi har låga priser på allt 365 dagar om året. Garanterat. Hornbach. Bygg varuhusen i Botkyrka och Sundbyberg.
7: Vilken radiokanal gör din dag idag?
8: I Viaplay radioappen hittar du din favoritstation.

0: Zach Bryan, Country in the Morning är det här. Och Martin Almgren, han har gjort en stor förlust precis.
1: Ja, framförallt med den där frågan som inte fanns något svar på. Det kan vara superbra.
0: Det gäller ändå att ha känsla för vad som är rätt och fel.
2: Ja, exakt. Det gäller att gå på magkänslan.
1: Hur fan var hon visste hela gapet direkt?
2: Ja, jo.
1: Hemskt.
0: Alltså. Jag
1: är alltid ödmjuk när jag vinner.
0: Nej.
2: Jo, precis.
0: Det är minst det ödmjuka jag känner.
2: Ödmjuk, det var det jag satt och tänkte också.
1: Ja,
2: det ska jag försöka få in, men det fick du in väldigt snabbt själv.
1: Tack.
0: Ja, okej. Okay. Jag kommer få ett straff till dig, Martin. Aha. Du ska presentera nästa låt. Jag vill att du släpper det du har i händerna. Tar upp dem. Tar ett stadigt tag om båda dina kinder, drar ut och presenterar.
1: Det är så jävla ont när man har skägg.
0: Ja, kör va.
1: Vad ska jag göra?
0: Nästa låt.
1: Kollektiv över Bellaf.
2: Nej, jag hörde inte också.

0: Undrar vem det är hon vill bli så himla so bad. Ella.
1: Ja, det är väl...
0: Hon är ju bra som hon är, hon. Det går ganska bra för henne liksom.
1: Ja, det är kanske... Hon kanske ser sig själv i spegeln.
0: Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Nu, från en sak till en annan. Det är Country in the Morning och det är dags för Martin att... Vadå?
2: Predika!
0: Ja!
1: Martins predikan. Ja, vad är Martins predikan då? Om du är som lyssnar inte
2: jag kommer
1: familjär.
2: Ta en känd amerikansk eller engelsk låt. Översätter den till svenska. Och nu håller Emma på här och vill ha tag i kabeln. Och den ska vi väl ge henne.
0: Tack så mycket.
2: Jag kommer alltså översätta en engelsk låt till svenska. Försöka på ett teatraliskt sätt. Det är väldigt svårt ord att säga. Få Robin eller Emma att förstå vilken låt det är. Och så gissar de. Oftast vinner Robin.
0: Men, förra veckan vann jag, vill jag bara påstå och säga här.
2: Påstå och säga. Det var alltså inte så.
0: Jo, det var så.
2: Okay. Så att jag är redo om ni är redo.
1: Jag är
2: det känns redo. Väldigt som att ni flackar med blicken.
0: Jag och... är redo.
1: Ja, jag är.
2: Ja. Okej. Du kan säga det till faste Louise. Säg precis vad du vill. Jag vet ju redan själv att det inte står rätt till. Du kan säga åt mina ögon att hålla koll på mitt vett. För en vacker dag kanske det ger sig av. Helt av sig själv.
0: Va?
2: Men säg inget till mitt hjärta. Mitt stackars.
0: Don't say my heart. Make it break it hard. Är den? I just don't
2: fight. Emma har vunnit.
1: Billy Ray Cyrus.
0: Alltså jag... Wow!
2: Ja, det var grymt alltså.
0: Men det, vilken bra predikan det var.
2: Var det så?
0: Ja, det var kul.
1: Ja, det var bra. Jag gillar den karaktären. Vill man ju höra mer?
2: Ja, tackar.
0: Du, vi kanske döpa den till något och få en återkommande karaktär som gör så.
2: Vi provar.
0: Mm.
2: Ja. Nej, men grattis Emma.
0: Tack så mycket.
1: Ja, bra. Bra gjort.

0: Shania Twain, Robin Bengtssons gamla frikort.
1: Vad jävla tjock.
2: Ja, verkligen.
1: Hur många frikort har du
2: haft? Det är ju...
1: Sen vi började med att sända radio.
2: Haft frikort. Jag var kär i henne långt innan jag hade någon på... Liksom, ha den överenskommelsen. Men jag var 9 år var jag väldigt kär i Shania Twain. Ja.
0: Men något som du faktiskt är, det är... förlorare, just nu.
2: Ja, det... Jag kan inte rätta dig där faktiskt.
0: Nej, det var gött att jag en gång till tog vinsten.
2: Ja, det gjorde du bra.
0: Det har gått så sjukt dåligt innan. Ja, men
2: nej, nej, inte kul.
0: Robin, jag vill att du ska presentera nästa låt som är Morgan Wallen, Don't We. På norska.
2: På norsk. Ja, då jenter och gutter har det blivit så dags för en visig gutte singer låten Don't We. Och det är Morgan Wallen.
1: Det var bra, alltså.
0: Fan, vad bra. Det där var du inte dålig på.
2: Och strax efterpå har vi Christina Aguilera och Britney Spears.

0: morgon är det här. Emma Svensson,
1: Robin Bengtsson
2: och Martin Almgren.
0: Ja, vi ska fortsätta prata lite norska snart, men först lite Jump Hard bland annat här närmast.
1: Wow.
3: Vi på IKEA berättar gärna om alla soffor, skåp, stolar och köksgrejer som har fått nytt lägre pris. Men det är ju hundratals produkter och jag har bara 15 sekunder på mig. Och nu är tiden slut. Upptäck alla på IKEA.se eller i ditt närmaste IKEA-varuhus.
4: Tunnelbana dånar. Gatorna kokar. En ny musikstil växer fram i storstadsdjungeln.
5: Ja, det låter som en stor stadsdjungel, men ICA Maxi är störst på låga priser. Just nu Head & Shoulders shampoo och balsam 2 för 99. ICA Maxi, störst på låga priser.
6: Hej, Magdalena Andersson här. Nu är det val, så vilken taktik ska man ha om man vill vara säker på att få en stabil statsminister? Ja, kanske rösta på just en stabil statsminister. Svårare än så behöver det inte vara. Så rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det är så vi med Rosen.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
8: Fredagens jackpot är över 400 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Alltså, yrkeshantverkare har du inte tid att vänta. Därför väljer du monteringslimet QuickTack 289 från Dana Lim. Det har omedelbart hugg och håller paneler, skivor och speglar utan stöttning både inne och ute. Dana Lim. Choice of professionals.
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Bilens dubbla elmotorer och fyrhjulsdrift levererar både grepp och en kraftfull körupplevelse. Välkommen in till din Kia-återförsäljare och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva som räddar liv för fler stunder tillsammans.
13: Världens bästa glassresa!
14: Vi behöver bara se 120 kilo parmesan!
15: Sälj supergoda delikatesser och tjäna pengar till klassens drömresa. Delikatesskungen.se. Vi har uppfyllt ungdomars drömmar sedan 1992.
16: Nu smäller det. NFL drar igång och på Unibet har vi alla odds du behöver för att tackla säsongen. Vilka tror du går hela vägen? Just nu är Los Angeles Rams favoriter till oddset 6 gånger pengarna. Spela på NFL hos Unibet och så sitter du alltid schyssta odds på amerikansk fotboll. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Odds kan ändras.
17: Och du behöver skruva upp energinivån. Har vi en riktigt bra deal.
18: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
19: Är du armsträckartypen? Eller kanske zoomartypen? Då kan det vara dags att boka en synundersökning. För skärmen blir ju inte större och dina armar blir inte längre med tiden. Kanske är du typen som tar av och på glasögonen varje gång du ska läsa. Hitta dina nästa glasögon på specsavers.se.
20: Olofis fyller 10 år. Det firar vi den 16 september med en jubileumsdag i alla våra butiker. Kaffe till jubileumspris och upp till 30% rabatt på produkter för kontor, kök och servering, städ och hygien. Välkommen till din Olofis butik den 16 september. Vi ses! Olofis, för en bra dag på jobbet.
21: Du, skriver en paj.
22: Men gud, så gott.
23: Tänker du också på en krämig ost- och skinkpaj? Eller någon annan av Felix goda lunchrätter? Felix, alltid lite godare.
24: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
25: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
26: Extra, extra, extra. Det här var kul. Just nu är Keno extra laddat med fler än 20 000 extra vinster och mer än 3 miljoner extra i potten. Keno, en vinnare i vardagen. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
27: Äntligen är badrumsveckorna här på bygghemma.se.
0: Fynda med upp till 25% på allt från Hafa eller upp till 40% på toalettstolar från Ife. Tusentals erbjudanden från välkända varumärken väntar på bygghemma.se.
1: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
2: Nej, du behöver inte 6 brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
1: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
3: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Garageportexperten. Boka ett gratis hembesök så får du just nu en värdecheck på upp till 10 000 kronor när vi kommer hem till dig. Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.

0: John Parley och Country in the Morning är det här. Emma Svensson, Robbie Bengtsson och Martin Almgren i studion.
1: Jajamän, och jag fick ju nyss ett straff att läsa upp presentera en låt på norska.
2: Som du gjorde med bravur.
1: Ja, men ja, tack ska ni ha. Då kommer jag tänka på en meme som jag fick häromdagen skicka till mig med lite roliga namn från Harry Potter-böckerna. Vad de heter ja. På norska. För vi svenskar, vi skriver ju bara det de heter. För att vi vet ju om er i det här landet att du byter ju inte
0: namn
1: bara för att du översätter någonting. De behåller man ju.
0: Ja.
1: Men Neville Longbottom heter ju då Nilus Langballe.
2: Perfekt.
1: Missnöjda Myrtle. Hon heter Stönnestina. Severus Slur heter Severus Snape. Madame Pomfrey. Madame Pussy Pomfrit.
0: Nej.
1: Dumbledore heter Humlesnur.
2: Alltså seriöst.
1: Helga Håsblås. Helga Hufflepuff. Peter Pettigrew. Petter Pittelpytt. Och Gyllene Kvicken. Gullsnoppen.
0: Men slut.
1: Och Quidditch, sporten där. Rumpeldunk.
2: Men alltså,
1: kan detta stämma?
2: Jag vet inte, det här måste vi kolla. Och vi behöver kolla så att det inte är något liknande på svenska översättningarna.
0: Nej, det
1: jag
0: inga.
1: Har läst de
2: har böckerna. Mm. Okej, okay. Och det är korrekt.
1: Det är, jag har inte läst dem på norska. Så
2: Nej, vi får dubbelkolla det här kanske innan vi hånar dem totalt.
1: Ja, eller

Robin Bengtsson hjälpte ju mig och Martin att komma fram till vad vi borde rösta på med hjälp av hans egen ihopsnickrade valbarometer. Och om du missade det så tänker jag att jag ska köra lite klipp på det alldeles strax. Men först lite god musik. Charlie Mayer, Thomas Rhett, Jordan Davis och Zac Top.

0: Bara sagt hopp, Country in the Morning är det här. Och ja, för dig som nyss slog på radion så hjälpte ju Robin mig och Martin att komma fram till vad vi borde rösta på med hjälp av hans egen ihopsnickrade valbarometer. Så här lät det.
1: Nu är det ju så att det nalkas ett val i helgen. Mm. Martin är väldigt taggad.
2: Ja, jag är super.
1: Och ingen av oss tre har röstat än. Mm. Så jag tänker att jag ska hjälpa er en bit på traven. Men vi är ju alla lite trötta på det här tugget nu om valet. Så jag har skippat alla de välkända ämnena i den här quizen. Jag har bett min AI-agent här då att ta fram ett riktigt, riktigt smalt quiz med frågor som man inte har hört talas om i princip.
0: Ja.
1: Som inte tydligt ska peka åt något håll politiskt. Mm. Och så rent i underhållningssyfte så kommer ni bli tilldelade ett parti.
2: Perfekt.
1: För den här 10-frågors ja eller nej-quizen. Ja. Och en rolig grej är då att det är ja och nej-frågor. Den som först svarar, den paxar det svaret. Och då måste den andra svara tvärtom.
2: Fan, oh. Bra då.
1: Så jag tycker vi drar igång.
2: Kommer det bli lättare efter det?
1: Ja, vi drar igång direkt. Fråga nummer ett. Ska blyammunition få användas vid jakt?
0: Nej.
1: Det tycker Martin.
2: Aha.
1: Ska skyddsjakten på skarv öka?
2: Ja.
0: Nej.
1: Mm. Ska fler verksamheter tvingas ta emot kontanter?
0: Ja.
1: Jag tror Martin var lite före,
2: ja,
1: så det blir ett nej på Emma.
0: Jaha.
1: Ska plastkonfetti vara förbjudet utomhus?
0: Ja.
2: Ja.
1: Det tycker verkligen
2: finns inte ju lövblås.
1: Ska Systembolaget få sälja kyld öl?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, faktiskt.
2: Du är allergisk mot öl, Emma.
0: Jag sa ju ja.
1: Ja, men du sa det för sent.
2: Nej.
1: Det nej. Ska det generella strandskyddet avskaffas?
0: Ja, vore nice med strandtomt. Mm.
1: Nu kommer det inte innebära pragmatik att man får en strandtomt, men jag tar med mig det. Nästa fråga. Ska kommersiella företag få använda allemansrätten som privatpersoner gör?
0: Nej.
2: Nej.
0: Nu var jag faktiskt.
1: Nu var det första, men Martin tycker att det ska de absolut få.
2: Ja, absolut, ja.
1: Ska gårdsförsäljning av alkohol få ske utan krav?
2: Ja. Du är så jävla partypooper, Emma.
1: Men, utan krav på besöksarrangemang. Ja, det tyckte Martin. Nej, tyckte Emma. Ska Sverige ha en särskild lag? Särskild? Gud, varför Stockholms direkt. Särskild lag för att skydda myskoxen?
2: Ja.
0: Ja, aha.
1: Nej, Emma kunde inte bry sig mindre om den här myskoxen. Nummer 10 och sista. Ska man kunna få statligt stöd för att reparera saker istället för att köpa nytt?
2: Ja.
0: Ja, oh, nej.
1: Tycker inte Emma.
2: Noll miljövet.
1: All right, moment of truth.
2: Och ingen partypris alls.
1: Då är det så här att Emma,
0: ja.
1: Du kommer att